بحب أكتر وانتي معايا عقلي بيهدى ومش بفكر بنسى نفسي وبفتكر كل اللي بيحصل انتي سلام.